0: ngani ndoda
1: fana mashele mashoda nomthimba sibuye zasemashona
0: egameni labantwana basezola abakhona nabangasekho emhlabeni sicela ukubonga labo.